ene ye bom pa ese ye pon match na obi amfinti because nano ye ne panama ye se ni map ni pam yinu ene to anana no won sie do na lawyer ba akuka ho ei ene ne die di be si die eno ne ye bom pa ye